Velkommen til det danske radioprogram, som sendes fra Radio 5 EBI FM studier nummer 10 Byron Place i Adelaide. Du kan også høres på internettet, hvor adressen er www.5ebi.com.au. Din studievært er Erik Palfeldt.

Endnu en gang velkommen til det danske radioprogram, som kommer fra Adelaide i Sydaustralien, hvor du kan høre os hver tirsdag aften fra kl. 19 til 20. Jeg skal lige fortælle lidt om, hvad vi har til programmet, hvor vi ud over de sædvanlige ting som ugens fødselsdags- og bryllupsdagshilsner, samt klubmeddelelserne fra de danske og skandinaviske klubber her i Sydaustralien, og ugens nyheder, så fortæller jeg om, at Bornholm får et nyt museum, som kommer til at ligge i Nexø. Og jeg har også et lille indslag om, at Norddjurslands Kommune er i gang med at se på, hvordan fremtiden ser ud for eleverne i folkeskolen. Det med mere bliver krydret med en bred blanding af dansk musik. Og når jeg siger dansk musik, der er jo efterår i luften i Danmark. Så her er Mathilde med Nu falmer skoven.

Vi lyttede her til Mathilde med en dejlig efterårssang. Og vi fortsætter lidt med skovens idyl, for her er Søren Skou med I skovens dybe stille ro.

Vi lyttede her til I skovens dybe stille ro i Søren Skovs version. Og så skal vi til ugens fødselsdagshilsner. Aftens første hilsen er en bryllupsdagshilsen til Birgitte og Paul Rudolf, der på fredag den 25. september fejrer deres bryllupsdag. Jeres venner, familien samt også herinde på radioprogrammet ønsker jer et stort tillykke med bryllupsdagen. Og jeres sang er med Lars Lilholt, der synger Kære øjeblik.

aftens næste hilsen er til Elisabeth Hansen, der på fredag den 25. september fejrer sin fødselsdag. Og Elisabeth, igen, din familie, vennerne, samt også herinde på radioprogrammet, ønsker dig et stort tillykke med fødselsdagen. Og din fødselsdagssang er med Tommy Seebach, der synger om en lille stribe solskin.

Ja, det var Tommy Seebach. Den næste, og som også er den sidste hilsen til aftensprogram, er til Ruth Høgh, der på søndag den 27. september fejrer sin fødselsdag. Og Ruth, igen din familie, vennerne, samt også herinde på radioprogram, ønsker dig et stort tillykke med fødselsdagen. Og din fødselsdagssang er med Dracinabanden, der synger Solskinsvejr i september.

DR.dk skriver, at Bornholms Museum nu officielt overtager sit kommende hjem, en gammel fiskefiletfabrik i Nexø. Arbejdet med at skabe et nyt kulturhistorisk museum for Bornholm har været i gang længe, men nu kan arbejdet i selve bygningen gå i gang. Museumsdirektør Jakob Bjerring Hansen fortæller, at det er en helt særlig følelse, at vi nu kan tage bygningen rigtig i brug. Vi har glædet os rigtig hertil. Museet giver bornholmerne mulighed for at følge med i, hvordan den tidligere industribygning gradvist bliver til et museum. Så der var åbent hus allerede første gang den 4. september. Bornholms Museum arbejder sammen med Moesgaards Museum i Aarhus om udvikling af de nye udstillinger. Museet i Nexø forventes at åbne i 2028.

Vi skal lytte til endnu et stykke musik, alt imens at jeg gør mig klar til at gå ind i nyhedsstudiet. Det er H.C. Lumbyes Københavns Jernbanegalop, som første gang blev opført den 29. juni i 1847. Tre dage før

26. juni åbnedes den første jernbanestrækning i Danmark mellem København og Roskilde. Og den kommer med Tivolis Koncertsals Orkester.

Ugens nyheder fra Danmark. Vejrudsigten i Danmark her klokken 9 dansk tid. Danmark vågnede op til tørt vejr med nogen eller en del sol. Dagtemperaturen mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind fra vest og nordvest. I aften tørt med nogen eller en del sol. Men i Vestjylland efterhånden mere skyet vestfra. Ellers tørt og mest klart vejr. Nattemperaturen mellem 8 og 15 grader og svag til let vind fra vest eller i skiftende retninger. Og for i morgen onsdag, først på dagen stedvis tåget, ellers enkelte byer og perioder med nogen eller en del sol. Dagtemperaturen mellem 14 og 19 grader og let til frisk vind fra syd og sydøst. Og for i morgen aften og nat mest skyet og mod vest regn eller byer, nattemperaturen ned mellem 11 og 15 grader og svag til let skiftende vind. DR.dk skriver, at en russisk fregat i mandags affyrede to signalblus mod et af det danske forsvars helikoptere, der var på en rutinemæssig flyvning for at fotografere fregatten i internationalt farvand ud for Gedser. Den ene signalblus passerede tæt forbi helikopteren, men hverken besætningen eller helikopteren kom noget til. Forsvarsminister Jeppe Bruus kalder hændelsen med den russiske fregat alvorlig. Han siger til Ritzau, det er et udtryk for, eftersom det ikke er sket før, at grænsen er blevet flyttet i forhold til risikovilligheden fra russisk side. Ministeren betegner den russiske fremgangsmåde som meget uprofessionelt sømandskab og fremhæver, at fregatten flere gange havde mulighed for at kontakte helikopteren. Ifølge Jeppe Bruus flyttede helikopteren sig, efter de to signalblus var blevet affyret. Forsvarsministeren oplyser, at Udenrigsministeriet vil nu indkalde den russiske ambassadør til en samtale om hændelsen. Det russiske forsvarsministerium oplyser ifølge Reuters, at kaptajnen på det russiske krigsskib, der affyrede de to signalblus mod den danske helikopter, har modtaget en udmærkelse for sin handling. Ministeriet bekræfter samtidig, at der blev affyret to signalblus for at forhindre, hvad russerne kalder en provokation. Kaptajn roses for sin reaktion i forbindelse med hændelsen, der ifølge det russiske ministerium fik helikopteren til at forlade stedet kort efter. Tysk politi oplyser til Jyllandsposten, at skibet, der affyrede signalblusene, var det russiske fartøj Subrasitalny, som de tyske myndigheder selv fulgte og observerede i tiden op til hændelsen. Ritzau skriver, at den 80 tons tunge kran, der tidligere væltede ned i en beboelsesejendom i centrum af Silkeborg lige ved torvet, er stadig ikke blevet flyttet. Og nu lyder det fra Midt- og Vestjyllands politi, at der er far for, at de påvirkende bygninger kan styrte sammen. Samtidig er der også risiko, at kranen vælter yderligere, og derfor beder politiet offentligheden om at respektere afspærringerne i området. Ingen kom til skade, da kranen væltede, og beboerne i bygningen er evakueret. Det er beboerne i etageejendommen og forretningsdrivende i stueetagen, der blev evakueret. Det vides endnu ikke, hvornår den væltede kran kan flyttes, fordi der skal bruges to kraner til arbejdet, og lige nu er der kun en til rådighed. Uheldet er sket i forbindelse med, at der blev bygget på en ejendom, hvorefter kranen væltede over i naboejendommen. Uheldet med kranen skete på Fredensgade. Arbejdstilsynet undersøger, hvad der har forårsaget uheldet. Færgen mellem Thyborøn og Agger i det nordlige Vestjylland er onsdag formiddag stødt på grund. Det skriver TV MidtVest. Overfartsleder Andreas Groth oplyser til mediet, at ingen personer er kommet til skade i forbindelse med hændelsen. Af rederiets hjemmeside fremgår det, at sejladsen med færgen var indstillet resten af dagen. Det er foreløbig uklart, hvad det fik færgen til at støde på grund. Kystredningstjenesten er til stede i området, og der skal laves en dykkerinspektion af færgen. Der kan være ca. 22 personbiler omkring 100 passagerer på færgen, der sejler mellem Agger og Thyborøn en gang i timen. En 46-årig kvinde er ved retten i Næstved kendt skyldig i at have udøvet så grov vold mod sin 82-årige moster, at hun døde af sine skader. Samtidig frifindes en 44-årig mand, der var tiltalt i samme sag. Kendelsen kommer efter, at mosteren i februar sidste år blev fundet død i sin skurevogn i Holme Olstrup på Sydsjælland.
Den 46-årige var tiltalt for drab, men retten kunne ikke bevise, at hun havde fortsat til at dræbe sin moster. Strafudmålingen ventes i morgen. En dansk kirurg har på sygehus Sønderjylland i Aabenraa opereret en patient for lyskebrok. Det er der som sådan ikke noget sensationelt i, da man i Danmark foretager omkring 10.000 lyskebrok-operationer om året. Men den her operation skiller sig alligevel ud fra mængden. For patienten, der blev opereret, var slet ikke til stede på det danske sygehus. Han lå på et sygehus i Torshavn på Færøerne. Her blev han den første nogensinde fjernopereret mellem to offentlige sygehuse i Norden. Som det er nu, skal patienter fra Grønland, Færøerne og udkanten af Danmark oftest overføres til et sygehus, som har de nødvendige kompetencer for at foretage den givne operation. Spørger man overlæge Jan Krak, som foretog operationen, så er det her kun starten. Han forestiller sig, at han om nogle år kan hoppe ud af sin seng midt om natten, tage nogle VR-briller på og nogle specielt lavede handsker, og så kan han foretage en operation hjemmefra. Det er overlægen overbevist om, kommer i den nærmeste fremtid. Og det var ugens nyheder fra Danmark. Inden jeg kommer med klubmeddelelserne, som vi har mange af i aften, skal jeg bringe et dødsfald. Den tidligere præsident for The Scandinavian Seniors of South Australia, Jette Poulsen, sov stille en fredag morgen efter kort tids sygdom. Vores tanker går til familien og børnene. Med hensyn til begravelsen må vi henvise til dagspressen. The Scandinavian Seniors of South Australia's klub betød meget for Jette, og hun var klubbens præsident i mange år, indtil helbredet begyndte at svigte. Jette var glad, når vi spillede dansk jazz på radioprogrammet. Så lad os lytte til Papa Bue med Liler, der synger og spiller. Så er det det.

0: va l'été.
1: Où va det så?
2: Ja, det var. Det var Så er det det. Så er tidspunktet kommet, hvor jeg skal fortælle lidt om, hvad der sker i de danske og skandinaviske klubber her i Sydaustralien. Så lad mig lige slå dig op på skærmen. Ja, lad os se en gang. Ja, der kommer en hel del op på skærmen i aften. Og det første er om Danes in Adelaide. De mødes jo den første onsdag i hver måned til hyggelig samvær. Og det sker fra kl. 18, og denne gang er det på Hotel Panorama. Og adressen er 625 Goodwood Road i Panorama. Gå ind på deres Facebook-side, Danes in Adelaide, og læs mere om det, og er du interesseret, så meld dig til, hvor alle er velkomne. Og det er altså onsdag den 7. oktober kl. 18 på Hotel Panorama. Vi skal høre lidt om The Scandinavian Seniors of South Australia. De mødes jo den 3. torsdag i hver måned, og næste gang er torsdag den 15. oktober. Hvor de mødes i Clemcy Community Hall, og adressen er 242 North East Road i Clemcy. Dørene åbnes kl. 11, frokosten serveres 12.30 og består af 3 stykker smørbrød efterfulgt med kaffe og kage. Og det lækre smørbrød er lavet af Birte, Mette og Tina. Og så slutter samkomsten ved 15-tiden. Ønsker du nærmere oplysninger om The Scandinavian Seniors of South Australia, kan du få det ved at ringe til klubbens præsident, Helena De Val. Og Helenas telefonnummer er 04 90 53 80 05. Jeg vil lige gentage telefonnummeret 04 90 53 80 05. Igen i år holder Danes in Adelaide deres julefrokost. Den finder sted den 22. november i The Sporting Car Club of South Australia, 51 King William Road i Ondi. Gå ind på deres Facebook-side for nærmere oplysninger. Og til slut, der vil igen i år være fælles dansk-norsk julegudstjeneste. Den finder sted lørdag den 5. december kl. 1 i The Lutheran Church, 139 Arthur Street i Nord-Adelaide, hvor vi får besøg af den danske præst i Sydney, Christian Rønløv Bærvald, sammen med hans norske kollega Håvald Osland. Holder julegudstjeneste, og det er altså lørdag den 5. december kl. 1 i Emmanuel Lutheran Church, 139 Archer Street i Nord-Adelaide. Og det var klubbedeltagerne for i aften. Så skal vi tilbage til musikken, og måske meget passende lytte til Lotte Risholdt, der synger Stå af ræset.

Ja, det var Lotte Risholdt. Så skal vi lytte til en John Mogensen sang i Helborg Thorkild Dorthers fortolkning. Sangen hedder Sæt dig ned i en vejgrøft.

Det var Halvor Thorkild Dorthea med John Mogensens version af Sæt dig ned i en vejgrøft. DR.dk skriver, at Norddjurs Kommune er i gang med at se på, hvordan fremtiden ser ud for eleverne i kommunens folkeskole. Og i sidste uge besluttede man at frede, det vil sige ikke at lukke, Tuborgskolen ved Trustrup uden for Grenå. Men det lægger ekstra pres på de andre små skoler i kommunen. Alexander Møhøj, formand for børne-, familie- og skoleudvalget i Norddjurs, siger, at skolelukninger er altså noget, som politikerne taler om. De forslag, vi har sendt videre, rummer også lukninger af afdelinger, så det er klar på spillepladen. Jane Kastrup er mor til to børn, der går på Langhøjskolen i Vivild. Hun fortæller, at ud over frygten for, at en potentiel skolelukning kan gå ud over hendes egne børns trivsel, så kan det også få konsekvenser for hele byen. Vi frygter, at tilflytningen stopper, og det har jo på den lange bane den konsekvens, at vuggestuer og børnehaver lukker. Og så er vi jo på vej mod en spøgelsesby. Derfor har hun startet foreningen Bevar Langhøjskolen, som lige nu består af 80 mennesker. De laver t-shirts, banner og skilte, der hænger forskellige steder i byen for at vise, at skolen betyder noget for lokalsamfundet. Alexander Mørhøj fra Børn, Familie og Skoleudvalget i Norddjurs kan godt forstå, at mange borgere frygter for deres skole. Han synes dog alligevel, at man burde vende den om og faktisk være glad for, at politikerne gør noget på skoleområdet. Han siger, at det er jo sådan i dag, at vi ikke har trivsel blandt børnene, som vi kan være tilfredse med, og de faglige resultater er heller ikke gode nok. Norddjurs Kommune skal i slutningen af september beslutte, hvilke scenarier for skolens fremtid, der skal sendes i høring.

0: som i drømme mødes mand og kvinde. Han er blot en han og hun en hende uden spørgsmål eller svar bliver de tvende til et par.
1: Hvordan det går til, man ved det ikke evigt. Hid i et par øjeblikke blot et håndtryk og et smil.

Ja, her støvede jeg en gammel 78-plade af med Hans V. Petersen og Margrethe Viby med Pludselig. Så skal vi lytte til lidt nyere musik med Flemming Nøring, der synger Du gør.

Så er aftens hurtigste time ved at komme til en afslutning. Jeg håber, du har nydt de sidste 60 minutter og ser frem til næste uges udsendelse, hvor Jenny Christensen er studievært. Jeg hedder Erik Palfeldt, og jeg har kun at sige godnat og tak for nu.